oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md. I've gotta take a little time.

Asculți Smile FM. Happy

0: drag ascultător de Smile FM! Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună!

dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață. Let me talk to you.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

sfârșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la Vesel.

0: Station, Smile FM. Let's get ready to rumble. Happy Music.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Smile FM.
1: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu de plus, dacă nu erau cadourile scumpe, probabil te

0: raiul meu.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
3: De ce se întorc valuri la

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Am ajuns în mijlocul săptămânii și dimineața începe fără zgomot inutil. Matinal fără scandal pornește cu muzica aleasă pentru orele liniștite ale zilei. Rămâi cu mine până la 9 pe Smile FM Moldova să lăsăm lucrurile să curgă firesc. Andrei Dumitrașcu sunt, bun găsit!

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate vorbim, da, despre somnul de prânz, aliatul energiei. Un pui de somn de 10-20 de minute poate face minuni pentru energie și concentrare. Nu e lene, e știință. Creierul se resetează, memoria se îmbunătățește, iar stresul scade. Important este să nu depășești 30 de minute, altfel riști să te trezești mai obosit decât ai adormit. Un power nap bine făcut e ca un espresso natural. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Sub picioarele noastre există o rețea uriașă de ciuperci, mai lungă decât orice autostradă imaginată vreodată. Cercetătorii au calculat că hifele ciupercilor micoriziene arbusculare din sol ar însuma 110 quadralioane de kilometri, adică aproape de 750 de milioane de ori distanța de la Pământ la Soare. Aceste ciuperci colaborează cu peste 70% dintre plante, oferindu-le apă și nutrienți în schimbul carbonului. O echipă din SPON a folosit date din peste 16.000 de carote de sol pentru prima hartă globală a acestor rețele. Studiul arată însă că terenurile agricole au în medie o densitate fungică cu 47,3% mai mică decât ecosistemele sălbatice. Aratul, îngrășămintele și fungicidele pot rupe această infrastructură vie și pot reduce stocarea carbonului în sol. E limpede. Solul nu este doar pământ sub noi, ci o rețea biologică vitală pe care agricultura intensivă o poate slăbi rapid.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
0: Bună dimineața!

0: Efectul yo-yo are o reputație mai rea decât arată dovezile. Mulți oameni cred că fiecare cură de slăbire urmată de îngrășare le strică metabolismul și le face corpul mai greu de schimbat. O analiză publicată în The Lancet Diabetes and Endocrinology spune însă că nu există dovezi solide pentru daune metabolice permanente. Cercetătorii au analizat studiile despre ciclurile repetate de slăbire și recâștigarea kilogramelor. Concluzia lor nu este că îngrășarea la loc nu contează, ci că metabolismul nu se defectează automat după fiecare dietă. Pierderea masei musculare poate fi limitată prin proteine suficiente și exerciții de forță, iar foamea crescută după slăbire este un răspuns biologic normal, nu lipsă de voință. E limpede. Problema nu este că slăbitul strică organismul, ci că multe diete nu sunt suficient de sustenabile pentru menținerea rezultatelor.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: primele pauze de hidratare de la Mondial și a simțit că fotbalul apasă frâna pentru reclame. Fostul antrenor de la Liverpool spune că întreruperile sunt prezentate ca protecție pentru jucători, dar ajung să rupă ritmul meciului. În opinia lui, jocul riscă să devină decor pentru un spectacol publicitar. Și Bastian Schweinsteiger a criticat regula, mai ales când meciurile se joacă în condiții normale, nu pe caniculă. El a dat exemplul partidei de la Toronto, unde temperatura era în jur de 25 de grade. Problema lui mai mare este că organizatorii udă gazonul în timpul pauzei. Asta schimbă viteza mingii și obligă jucătorii să se adapteze din mers. E limpede. Pauzele de hidratare sunt utile pe căldură extremă, dar aplicate mecanic pot afecta ritmul jocului și chiar condițiile tehnice ale meciului.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: Deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, la Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am juca un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Mai multe persoane care se deplasau cu bicicleta sau cu trotineta electrică au fost găsite în stare de ebrietate pe drumurile publice. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, inspectorii de patrulare au documentat 4 cazuri în care bicicliștii circulau sub influența alcoolului. Cazurile au fost înregistrate în raioanele Hâncești, Criuleni și Strășeni, iar concentrația de alcool în aerul expirat a variat între 0,25 și 1,25 mg per litru. De asemenea, oamenii legii au identificat 11 persoane care conduceau trotinete electrice în stare de ebrietate. Aceste cazuri au fost înregistrate în municipiul Chișinău și în raionul Hâncești, cu valori cuprinse între 0,22 și 1,17 mg per litru alcool în aerul expirat. Toate persoanele au fost documentate conform legislației în vigoare. Poliția reamintește că alcoolul afectează capacitatea de reacție, atenția și coordonarea, sporind riscul producerii accidentelor rutiere, indiferent de mijlocul de transport folosit. Noile valori cadastrale ale locuințelor și ale altor bunuri imobile ar urma să fie aplicate începând cu anul viitor. Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru precizează că o valoare mai mare a proprietății nu înseamnă neapărat și un impozit mai mare. Procesul de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile are scopul de a aduce valorile cadastrale mai aproape de prețurile reale de pe piața imobiliară și de schimbările economice din ultimii ani. Datele preliminare arată că valorile bunurilor imobile au crescut semnificativ față de anul 2004. În cazul apartamentelor, acestea sunt în medie de aproximativ 3 ori mai mari. Agenția subliniază însă că actualizarea valorii cadastrale nu aduce automat la majorarea impozitului. Acesta este calculat în funcție de două elemente, și anume valoarea cadastrală și cota de impozitare. Valoarea este stabilită prin procesul de evaluare, iar cota este aprobată anual de autoritățile publice locale. În municipiul Chișinău, cota actuală a impozitului pe bunurile imobile este de 0,185%. Codul fiscal prevede însă o cotă minimă de 0,05%. Potrivit unui exemplu prezentat de agenție, pentru un apartament din Chișinău, valoarea cadastrală actualizată ar fi de aproape 3 ori mai mare decât cea stabilită în 2004. Dacă la noua valoare ar fi aplicată cota minimă de 0,05%, impozitul ar constitui 555 de lei. În prezent, pentru același apartament, impozitul calculat în baza valorii vechi și a cotei de 0,185% este de 685 de lei. Astfel, nivelul final al impozitului va depinde în mare măsură de cota pe care o vor stabili autoritățile locale. Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga va găzdui pe 19 iunie conferința științifică internațională Progrese actuale în chirurgia cardiacă și cardiologia intervențională, un eveniment care va reuni la Chișinău specialiști de renume din domeniul cardiovascular din mai multe țări europene. Conferința este organizată la inițiativa Departamentului de Chirurgie Cardiovasculară și Toracică, condus de medicul Aureliu Bătrânac, și își propune să ofere o platformă pentru schimbul de experiență, prezentarea celor mai noi tehnologii și consolidarea cooperării internaționale în domeniul medicinei cardiovasculare. Printre invitații de onoare se numără un profesor din Grecia, considerat unul dintre cele mai respectate personalități ale chirurgiei cardiace mondiale, profesorul Lorenzo Menicanti din Italia, fost director științific al unei policlinici din Milano, precum și profesorul Jean-Paul Cotil din Franța, specialist recunoscut în chirurgia cardiovasculară și transplantul cardiac. La eveniment sunt așteptați experți din Italia, Franța, Spania, Grecia, Georgia, România și Republica Moldova, care vor aporta cele mai recente progrese și practici medicale din chirurgia cardiacă și cardiologie intervențională. Reprezentanții instituției medicale afirmă că organizarea conferinței reflectă angajamentul Spitalului Clinic Republican de a promova excelența profesională, educația medicală continuă și colaborarea internațională în beneficiul pacienților. Participarea la conferință este gratuită, însă înscrierea prealabilă este obligatorie. Organizatorii au anunțat că numărul de locuri este limitat la 350 de participanți. Compania Națională de Investiții Rutiere are undă verde pentru semnarea contractului SAFE în cazul ultimului transform din autostrada A8 Unirii Ungheni Iași și Târgu Mureș pe traseul Iași Ungheni. Cele două contestații depuse la procedură au fost respinse, fiind astfel confirmată atribuirea lucrării către firma italiană Itinera. Durata de realizare a contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor, iar în cadrul proiectului au fost prioritizate segmente de autostradă cu lungime de 2,77 de km dintre nodul rutier Golăiești și podul peste Prut de la Ungheni cu lucrări avansate. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil, izolat, ploi de scurtă durată și temperaturi de până la 28 de grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă spre seară izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Pe parcursul zilei, mercurul din termometre va urca până la 23-28 de grade. Noaptea, temperaturile vor oscila între 11 și 16 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
0: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: O vibrație fierbinte de vară, un ritm care te prinde de picioare. Așa a prins Viața Bailando, piesa care nu doar că a dominat

0: la idei la hituri. Bailando s-a născut în 2012, când Enrique Iglesias colabora cu cubanezii Desemer Bueno și Gente de Zona. Compoziția produsă de Carlos Paucar combină popul latin cu flamenco și influențe dance, un mix rafinat al stilurilor. Inițial, Enrique nu a fost convins de piesă, dar după ce a înregistrat-o, a recunoscut că Bailando a devenit rapid una dintre preferatele lui.
1: Un día estaba en casa y un amigo me llamó y me dijo, oye, tienes que meterte en YouTube y escuchar la canción que December ha hecho. Y la escuché y dije, esa es la canción que December y yo hicimos como hace un año y pico. Lo que pasa es que December y yo estamos un poquito experimentando y viendo a ver cómo la hacíamos, en qué, ¿sabes? Cómo iba a acabar la canción.
0: Temática es clara. Dorința, pasiunea și intensitatea dansului ca mod de a te conecta cu cineva. NPR l-a citat pe Iglesias spunând că e o piesă romantică, senzuală, cu un element adictiv. Lansată pe 11 aprilie 2014, Bailando a petrecut 41 de săptămâni pe primul loc în Billboard Hot Latin Songs, un record devastator. A câștigat 3 Latin Grammy-uri și a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube, devenind prima piesă în spaniolă care a atins acest prag. Bailando nu e doar un hit. E o punte între continente, o explozie de veselie și un testament al puterii muzicii latine de a aduce lumea la dans.

În Catalonia, cireșele nu ajung doar în prăjituri și dulcețuri, ci și în pahare de vin. La Torre de Llobregat, lângă Barcelona, mica bodegă Badel Herrero produce Sirot, un vin făcut 100% din cireșe fermentate. Într-o sticlă intră aproximativ 2,5 kg de fructe, iar rezultatul nu este neapărat dulce. Varianta Sirot Negre Crianza este un vin sec, maturat în butoaie de stejar francez. Producătorii spun că merge cu brânzeturi, carne sau pește și are un gust fin, fructat, dar diferit de vinul clasic din struguri. Există și o variantă dulce, Dolce Nora, făcută prin macerarea cireșelor la soare și fermentare lentă. Bodega produce și oțet din cireșe, folosit mai ales în salate mediteraneene. E limpede, în Bejo Brega, cireașa a devenit materie primă de cramă, nu doar fruct de vară, pentru desert.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699-01-605 și află toate detaliile.
1: Drancor, succesul începe cu tine!
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană!
1: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
5: Yummy!
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
7: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
8: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
1: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Grădinăritul pare o activitate liniștită, dar corpul îl simte ca pe un antrenament cu frunze și pământ. Un studiu făcut pe peste 2000 de persoane trecute de 55 de ani arată că oamenii care lucrează în grădină sunt mai activi și mănâncă mai sănătos. Mulți petrec în medie 5 ore pe săptămână printre plante, adică peste recomandarea de mișcare moderată pentru vârstnici. Săpatul, plivitul și lucrul cu pământul pot intra la efort fizic moderat sau chiar intens. Diferența este că grădinăritul nu se simte ca o obligație, iar asta îl face mai ușor de păstrat, ani la rând. Participanții au raportat un somn mai bun, mai multe fructe și legume în farfurie și mai puține vizite la medic. Studiul leagă acest hobby și de un sentiment mai puternic de scop, satisfacție și recunoștință. E limpede. Grădinăritul nu e doar relaxare, ci și o formă simplă de mișcare, rutină și sens pentru o îmbătrânire mai sănătoasă.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: Traducerea vocală să nu mai sune ca o conversație purtată cu vrâna trasă. Gemini 3.5 Live Translate poate traduce audio în peste 70 de limbi aproape în timp real. Sistemul începe traducerea în timp ce omul încă vorbește, nu doar după ce fraza s-a terminat. Google spune că modelul rămâne la câteva secunde în urma vorbitorului ca să păstreze și viteza și contextul. Traducerea poate reda intonația, ritmul și tonalitatea vocii, ceea ce ar putea face apelurile și întâlnirile online mai naturale. Funcția ajunge în Google Translate pe Android și iOS, inclusiv cu folosire prin căști sau difuzorul telefonului. În Google Meet, traducerea vocală va trece de la 5 limbi la peste 70 și peste 2000 de combinații lingvistice. E limpede! Google încearcă să transforme traducerea AI dintr-un instrument util într-o conversație care curge aproape firesc.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: În Spania, o angajată a fost concediată nu pentru că întârzia, ci pentru că ajungea prea devreme. Tânăra de 22 de ani trebuia să înceapă munca la 7:30, dar venea luni la rând înainte de program, uneori la 6:45. Compania i-a cerut să se oprească. Apoi i-a dat avertisment scris, însă ea a continuat. Angajata a spus în instanță că a făcut asta din conștiință profesională. Judecătorii au decis însă că nu avea sarcini atribuite înainte de tură și că intra în incintă fără motiv de lucru. Instanța a reținut că ea a ignorat repetat instrucțiunile angajatorului. Avocații spun că pontajul înainte de program fără muncă reală poate fi tratat ca fraudă privind timpul de lucru. E limpede. Punctualitatea nu înseamnă să rescrii programul firmei, iar disciplina la muncă include și respectarea orei de început.
1: Turn radio's up. This is Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri.

Numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem interviuri exclusive, discuții ca

0: captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
1: Poliția Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Poliția a înregistrat 22 de sesizări privind fraude telefonice și online, iar în 13 dintre cazuri victimele au fost lăsate fără bani. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Râbnița, unde o femeie de 63 de ani a pierdut peste 500.000 de lei după ce a fost convinsă să investească într-o presupusă schemă profitabilă. Potrivit poliției, femeia a contractat credite și și-a folosit economiile personale încă din luna martie anul trecut, transferând banii unor persoane necunoscute care i-au promis câștiguri rapide din investiții. Cazul a fost raportat la poliția din Resina. Anchetatorii spun că majoritatea victimelor sunt manipulate să ia credite sau împrumuturi pentru a transfera bani escrocilor, care folosesc tehnici de manipulare psihologică și se dau drept reprezentanți ai unor instituții cunoscute. O altă metodă folosită frecvent este utilizarea ilegală a identității unor instituții și companii cunoscute precum MAIB, Banca Națională a Moldovei, Molcel, Premier Energy, Nova Poșta sau Casa Națională de Asigurări Sociale. Sub diferite pretexte, victimele sunt convinse să divulge date bancare sau să efectueze transferuri către escroci. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 225 de tentative de fraudă doar în ultimele 24 de ore. Datele Biroului Național de Statistică arată că fiecare a doua persoană din sudul țării se află sub pragul sărăciei. Cei mai vulnerabili sunt bătrânii și familiile cu mulți copii. Autoritățile susțin că au deja mai multe măsuri legale pentru a susține persoanele nevoiașe, însă angajarea în câmpul muncii este soluția cea mai bună. În 2025, rata sărăciei în mediul rural a fost de 40%, aproape de două ori mai mare decât în orașe. Cei mai tineri sunt afectați de lipsa unui loc de muncă. Biroul Național de Statistică mai arată că anul trecut peste 31% din populație se afla în sărăcie absolută, iar peste 15% în sărăcie extremă. Experții economici susțin că sărăcia a mai scăzut și asistăm la o ușoară îmbunătățire a situației. Autoritățile susțin că au mai multe măsuri sociale, însă prioritatea rămâne angajarea în câmpul muncii a mai multor persoane. Republica Moldova, în 2025, pragul sărăciei absolute a fost stabilit la 3.764 de lei și 40 de bani pe lună pentru o persoană. Lotul olimpic al Republicii Moldova a revenit cu rezultate remarcabile de la Olimpiada Europeană de Fizică, desfășurată în perioada 12-16 iunie la Göteborg, Suedia. Elevii moldoveni au câștigat o medalie de aur, două medalii de argint și o medalie de bronz, într-o competiție care a reunit aproximativ 200 de participanți din 43 de țări. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, medalia de aur a fost obținută de Alex Secrieru, elev al Liceului Teoretic Orizont din Chișinău. Tot de la aceeași instituție de învățământ provin și câștigătorii medaliilor de argint, Darius Graur și Victor Sandu. Medalia de bronz a fost câștigată de Daniel Mardar, elev al Liceului Teoretic Aristotel din Chișinău. Pe lângă aceștia, echipa Republicii Moldova a fost completată de Alexandru Macovei, elev al Liceului de Creativitate și Inventică Prometeu Prim, Chișinău, și de Sergei Băzgan, doctor în științe fizice la Institutul de Fizică Aplicată al Universității de Stat din Moldova, conducătorul lotului. Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare exprimă aprecieri membrilor Consiliului Olimpic Republican la Fizică pentru efortul remarcabil și devotamentul demonstrat în pregătirea lotului olimpic național. Renovat și modernizat timp de 2 ani, bazinul Universității de Stat din Moldova, amplasat chiar în inima capitalei, a fost inaugurat după un amplu proces de renovare și modernizare. Acesta dispune de 6 piste de înot și are dimensiunile de 25x16 metri. Noua infrastructură oferă condiții moderne pentru desfășurarea activităților didactice, antrenamentelor și competițiilor sportive. Printre primii care au intrat în apă după redeschiderea complexului s-au numărat sportivii de performanță care au testat condițiile oferite de bazinul modernizat. Lucrările au durat 2 ani, iar investițiile au ajuns la 18 milioane de lei. Cea mai mare parte a finanțării, 16,5 milioane, a fost alocată de Ministerul Educației, iar restul fondurilor au venit de la Universitatea de Stat din Moldova. Complexul istoric are o istorie de peste 100 de ani. Acesta a fost construit în anul 1901 în cadrul ansamblului teologic proiectat de mitropolitul Gabriel Bănulescu Bodoni. Edificiul a fost adaptat de-a lungul timpului pentru activități educaționale și sportive, devenind unul dintre principalele centre de pregătire în domeniul natației și al sporturilor nautice din Republica Moldova. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil, izolat, ploi de scurtă durată și temperaturi de până la 28 de grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă spre seară izolate vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Pe parcursul zilei, mercurul din termometre va urca până la 23-28 de grade. Noaptea, temperaturile vor oscila între 11 și 16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
2: Salutare și bună dimineața, dragi prieteni! E o nouă zi, e mijlocul săptămânii, că suntem plini de energie și multă dispoziție, că ce să mai... E soare afară, e frumos, parcă nici nu-i prea cald, zici că e pe comandă începutul verii. Noi ne bucurăm și am pregătit pentru voi informații faine, horoscop tot fain și muzică și mai faină, așa că rămâneți alături de noi mai departe aici la Smile FM și emisiunea Ritmul Zilei.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Ceva

0: Da, am ascultat una dintre preferatele mele piese, Ce fac fetele, de la Feli. Să știți că, apropo, de și fundalul deja e cel de horoscop, atunci când postez și eu ceva de Feli, fac story, Feli mereu reacționează, deci e artista mea preferată în sensul ăsta. Bun, hai să trecem la horoscop, așa cum am promis, începem cu Zodia Berbec. O zi cu energie și dorință de acțiune, ai chef să rezolvi lucruri amânate, dar ai grijă să nu te grăbești în discuții. O veste sau un mesaj poate schimba atmosfera zilei. Trecem și la Taur. Astăzi contează liniștea și stabilitatea. Poți avea o conversație importantă cu cineva apropiat. Financiar, e o zi bună să analizezi înainte de a lua decizii. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte. Ai idei multe, farmec și putere de convingere. O întâlnire sau o discuție poate aduce o oportunitate. Rac, emoțiile sunt mai puternice decât de obicei. Ai nevoie de timp pentru tine și pentru oamenii dragi. Ascultă intuiția, dar nu lăsa grijile să conducă ziua. Leo, ai șansa să fii remarcat. O zi potrivită pentru creativitate, prezentări sau proiecte personale. Ai grijă doar să lași loc și pentru opiniile altora. Trecem și la Fecioară. Ordinea și organizarea îți aduc satisfacție. Poți pune la punct o situație care te-a deranjat. Nu încerca să controlezi fiecare detaliu. Ce pot să zic, dragilor? Eu aici fac o pauză, ascultăm încă un hit, iar după asta vii și cu partea a doua. Horoscopul, rămâneți alături de noi.
1: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață!

0: Și uite așa, foarte repede s-a finalizat și piesa asta care ne-a dat o grămadă de energie nouă celor de pe frecvențe, de pe online și celor care sunt și pe live cu mine acum. Salutări tuturor aici în direct. Vreau să trecem mai departe la horoscop. Continuăm cu zodia Balanță. Zi bună pentru relații și colaborări. Poate apărea o împăcare sau o conversație sinceră. Evită să amâni o alegere pe care o știi deja. Scorpion, ai o intuiție puternică și observi lucruri pe care alții le ignoră. O zi bună pentru decizii personale și clarificări. Săgetător, apare dorința de schimbare și aventură. Poți primi o idee nouă sau o invitație interesantă. Ai grijă la promisiuni făcute din entuziasm. Capricorn, zi potrivită pentru responsabilități și planuri serioase. Munca depusă începe să dea rezultate. Chiar dacă nu imediat, ai nevoie și de puțină relaxare. Vărsător, creativitatea este la nivel ridicat. Poți vedea soluții acolo unde alții văd probleme. O discuție neașteptată poate fi foarte folositoare. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. O zi sensibilă, cu multe trăiri, ai nevoie de echilibru între ceea ce simți și ceea ce trebuie făcut. Un gest mic poate aduce multă bucurie. Și haideți să vă dau și mesajul zilei pe care m-am gândit să vi-l dau uneori. Cele mai importante schimbări. Încep cu o conversație sinceră și un pas mic făcut la momentul potrivit. Acum, puneți-o așa pe inimerea voastră fraza asta, înțelegeți-o cum vă este mai convenabil și simțiți-o maxim. Eu vă dau hituri mai departe, Satoshi cu Irina Rime, Se bate vântul, apoi să vină și Fastboy cu Topic, Forget You.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: Dragii mei, am revenit aici pe finalul primei ore de Ritmul Zilei să vă dau și evenimentele acestei zile. E 17 iunie și e Ziua Mondială pentru Combaterea Deșertificării și a Secetei, zi instituită pentru a atrage atenția asupra degradării terenurilor, secetei și protejării mediului. În unele țări, această zi este marcată prin campanii ecologice, acțiuni de plantare și informare despre schimbările climatice. Dacă e să ne îndreptăm atenția către evenimentele istorice importante, să știți că în această zi, în 1944, Islanda devine republică după încheierea Uniunii cu Danemarca, iar în 1972 începe scandalul Watergate, arestarea unor persoane implicate în spargerea sediului Partidului Democrat din Statele Unite la complexul Watergate, eveniment care a dus ulterior la demisia președintelui Richard Nixon. S-au născut în această zi Venus Williams, campioană de tenis, câștigătoare de multiple turnee de Grand Slam, Barry Manilow, artist cunoscut pentru balade și muzică pop, și Kendrick Lamar, artist premiat cunoscut pentru influența sa în hip-hop. Persoanele născute pe această dată sunt în zodia Gemeni, asociate tradițional cu comunicarea, curiozitatea și adaptabilitatea. Deci cam acestea sunt evenimentele pentru astăzi. Noi ne întoarcem la muzică.
1: Smile FM.

0: sănătății tale mentale. O posibilă explicație ar fi un parazit numit Toxoplasma gondii, care poate fi transmis prin contact cu fecalele unei pisici infectate. Însă oamenii de știință spun că dovezile sunt încă neclare și că rezultatele diferă de la un studiu la altul. De fapt, unele cercetări au găsit o legătură, altele nu. Unele au observat că persoanele mușcate de pisici aveau anumite scoruri mai ridicate la teste psihologice, iar altele nu au găsit nicio diferență semnificativă. Așadar, concluzia momentului este simplă, nu dați pisica afară din casă, cel puțin nu din cauza acestui studiu. Mai degrabă, respectați regulile de igienă, mergeți regulat la medicul veterinar și bucurați-vă de avantajele pe care le aduc aceste animale. Pentru că, să fim sinceri, dacă ar fi să analizăm toate comportamentele ciudate ale stăpânilor de pisici, probabil că primul simptom ar fi faptul că acceptă să împartă patul cu cineva care îi trăzește la ora 4 dimineața doar pentru că bolul cu mâncare nu este plin până la margine. Iar dacă aveți o pisică lângă dumneavoastră și chiar acum, stați liniștiți. Cele mai mari riscuri imediat rămân ca și până acum zgrieturile pe canapea, părul pe haine și faptul că ea este convinsă că dumneavoastră locuiți în casa ei și nu invers. Așadar, pisicile rămân nevinovate până la proba contrarie. Deși, dacă ne uităm la expresia lor misterioasă când stau și privesc în gol prin cameră, parcă înțelegem de ce oamenii de știință continuă să le studieze.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da. Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
5: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
4: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
7: Alo, sunt eu, foamea.
8: A, da? Ia stai o leacă.
7: Smash Burger.
4: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-2434-9. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
9: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
11: Okay.
4: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
11: Okay.
4: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Secția chirurgie urgentă din cadrul Centrului Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică Natalia Gheorghiu al Institutului Mamei și Copilului a fost inaugurată după renovare. Valoarea totală a investiției a depășit 4,9 milioane de lei. După o renovare completă, secția opera acum condiții moderne, sigure și confortabile pentru copii care au nevoie de intervenții chirurgicale de urgență. Proiectul a fost realizat cu sprijinul organizației de caritate Mad Aid. Investiția de peste 4,9 milioane de lei a permis renovarea integrală a spațiilor, modernizarea infrastructurii inginerești, dotarea cu mobilier și inventar medical nou, precum și amenajarea unor saloane moderne și funcționale. Secția chirurgie urgentă acordă asistență medicală de urgență copiilor cu patologie chirurgicală abdominală acută, asigurând anual tratamentul salvator pentru peste 1400 de pacienți. Fructele și legumele pot conține urme de substanțe chimice utilizate în agricultură, însă acestea nu reprezintă un pericol pentru sănătate atunci când se încadrează în limitele legale, susțin specialiștii din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit instituției, produse precum merele, strugurii, piersicile și căpșunele sunt mai expuse rezidurilor de pesticide, deoarece sunt tratate mai frecvent în perioada de creștere. Cu toate acestea, autoritățile subliniază că respectarea normelor de utilizare a produselor fitosanitare reduce semnificativ riscurile pentru consumatori. Specialiștii recomandă spălare atentă a fructelor și legumelor sub jet de apă, frecarea acestora sau, după caz, decojirea lor. Totuși, ANSA precizează că substanțele care au pătruns în interiorul produselor nu pot fi eliminate complet prin spălare. Fermierii sunt obligați să respecte dozele și perioadele de așteptare înainte de recoltare pentru a se asigura că produsele ajung pe piață în condiții sigure. De asemenea, ANSA recomandă consumatorilor să cumpere fructe și legume doar din locuri autorizate, avertizând că achizițiile din surse neoficiale nu oferă garanții privind siguranța alimentară. În anul curent, instituția va analiza peste 570 de probe de fructe și legume atât din producția internă cât și din import pentru monitorizarea nivelului de reziduri chimice. Mai multe persoane au fost sancționate pentru încălcarea regulilor de pescuit pe râul Prut în cadrul operațiunii Triton 2026. Controlele au fost efectuate de inspectorii de mediu din Ungheni împreună cu angajații sectorului Poliției de Frontieră Valea Mare. Echipele au verificat sectorul râului Prut aflat în responsabilitatea raionului Ungheni cu scopul de a preveni pescuitul ilegal și de a proteja resursele acvatice. Urmarea zilor au fost depistate mai multe încălcări ale legislației privind protecția resurselor piscicole. Inspectorii au întocmit procese verbale și au aplicat sancțiuni contravenționale. Autoritățile nu au precizat numărul persoanelor sancționate și nici valoarea amenzilor. Acțiunile s-au desfășurat în baza planului de cooperare dintre Inspecția pentru Protecția Mediului Ungheni și Direcția Regională Vest a Poliției de Frontieră. Operațiunea Triton 2026 urmărește combaterea pescuitului ilegal în apele de frontieră și protejarea biodiversității acvatice. Inspectoratul pentru Protecția Mediului le amintește cetățenilor că pescuitul trebuie practicat doar în condițiile prevăzute de lege și îndeamnă să respecte perioadele, locurile și metodele permise. Echipele de fotbal ce vor reprezenta Republica Moldova în cupele europene intercluburi și-au aflat adversarii din primele tururi preliminare. Tragerea la sort s-a desfășurat în orașul elvețian Nyon. Petrocub Hâncești și-a aflat adversarul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Deținătoarea titlului de campion a Republicii Moldova va juca cu formația albaneză Ignația Rogozioni. Prima manșă se va disputa la Chișinău, iar returul în Albania. Partidele se vor juca în prima jumătate a lunii iulie. Vicecampioana Republicii Moldova, gruparea Sheriff Tiraspol, se va frunta în primul tur preliminar al Ligii Europei cu Nechea Aluminge. Echipa este din orașul Chidrecevo și a cucerit Cupa Sloveniei în sezonul precedent, primul trofeu din istoria clubului. Sheriff va disputa meciul tur pe teren propriu, iar returul în deplasare. Partidele din această fază a competiției se vor juca în data de 9 și 16 iulie. Ex-campioana națională Milsami Orhei și-a aflat și adversara cu care își va măsura forțele în cupele europene. Conform tragerii la sorți, Vulturii Roșii vor juca în primul tur preliminar al Ligii Conferințelor, a treia competiție valorică cluburi din Europa cu formația Veles Mostar din Bosnia și Herțegovina. Milsami va juca primul meci în deplasare din data de 9 iulie, iar returul se va disputa peste o săptămână. Ultima echipă moldovenească ce își va afla adversara din cupele europene este Zimbru Chișinău. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil, izolat, ploi de scurtă durată și temperaturi de până la 28 de grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă spre seară izolate vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Pe parcursul zilei, mercurul din termometre va urca până la 23-28 de grade. Noaptea, temperaturile vor oscila între 11 și 16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu. Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un lucru pe care îl folosim aproape zilnic, chiar dacă nu-l vedem niciodată. Cloudul. Când auzi expresia în cloud, ne imaginăm adesea un nor virtual care plutește undeva pe internet. În realitate, cloudul nu este un nor, ci o rețea uriașă de servere și centre de date răspândite în întreaga lume. Atunci când salvezi o fotografie online, trimiți un e-mail sau urmărești un film pe o platformă de streaming, informațiile nu se află doar pe telefonul sau calculatorul tău. Ele sunt stocate și procesate pe aceste servere aflate la distanță. Avantajul este că poți accesa datele de oriunde ai o conexiune la internet. Dacă îți pierzi telefonul, fotografiile pot fi recuperate din cloud. Dacă milioane de oameni urmăresc același film, cloudul distribuie conținutul rapid către fiecare utilizator. Companiile folosesc cloud computing și pentru aplicații complexe, inteligență artificială sau stocarea unor cantități uriașe de informații. Practic, cloudul transformă puterea de calcul și spațiul de stocare într-un serviciu disponibil la cerere, exact ca electricitatea din priză. Așadar, cloudul nu plutește pe cer, ci funcționează prin mii de calculatoare conectate între ele, o infrastructură invizibilă care face posibilă lumea digitală în care trăim astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Noi ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu o nouă explicație despre tehnologiile care lucrează pentru noi din umbră.

Vă salut în ora a treia de ritmul zilei. Vorbim despre lucruri fascinante în continuare. De exemplu, știați voi că se spune că scrisul, sau mai bine zis, cine scrie frumos, trăiește frumos, dar cercetătorii au mers mai departe și au descoperit că felul în care mâzgâlim literele poate fi un fel de radiografie a sănătății. Practic, pixul devine stetoscop. Și o să vă dau câteva exemple savuroase. Tensiunea arterială. Dacă literele tale tremură ca după 3 cafele tari, poate nu e doar emoție, ci un semn că inima bate prea repede. Schizofrenia. Scrisul devine un labirint greu de descifrat, iar grafologii au nevoie de răbdare și probabil o cafea dublă. Sarcina. Nu e chiar test de sarcină pe hârtie, dar cercetătorii au găsit indicii în literele O și Y, aproape magie, dar cu pixul. Dislexia. Literele se joacă de vați ascunsele. Q devine P, D se transformă în B, haos caligrafic. Autismul. Scrisul ezitant, cu pauze dese, seamănă cu un drum plin de semafoare roșii. Parkinson. Literele se micșorează până dispar aproape de tot. Alzheimer. Exact opusul. Literele se întind relaxat, ca și cum ar fi în vacanță pe plajă. Și depresia. Dacă T-ul tău are bara înclinată în jos, e posibil ca optimismul să fie luat concediu. Deci, scrisul de mână nu e doar un mod de a transmite mesaje, ci și un selfie al creierului, așa că dacă data viitoare, când cineva îți spune ai un scris frumos, poate că îți face, de fapt, un compliment la sănătate. Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune!

0: Numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609-393-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit aici în studio și vreau să vă zic că în era aplicațiilor de monitorizare, părinții au la dispoziție un GPS emoțional care le arată unde se află copiilor, chiar și după ce aceștia au trecut de vârsta majoratului. Sună ca un scenariu dintr-un film science fiction, dar realitatea e că peste jumătate dintre părinții cu tineri între 18 și 25 de ani folosesc astfel de tehnologii. Ce spun datele? Reducerea anxietății. 68% dintre părinți recunosc că localizarea le oferă liniște. Intervenția rapidă. 64% spun că vor să fie pregătiți pentru situații de urgență. Control parental. Unii admit că verifică dacă tinerii frecventează medii potrivite, transformând grija în supraveghere. Capcana controlului virtual, pentru că nu e altceva decât asta. Anxietate sporită. Un sfert dintre părinți devin mai stresați, interpretând fiecare oprire ca un posibil pericol. Maturizare întârziată. Supravegherea constantă poate bloca independența și asumarea riscurilor, etape esențiale în drumul spre viața adultă. Și lipsa contextului. Coordonatele geografice nu spun nimic despre ce face, simte sau trăiește persoana. Ce recomandă psihologii? Dialogul. Reguli clare stabilite împreună, nu impuse unilateral. Mesajul text. Uneori un simplu ai ajuns oferă mai multă liniște decât un sistem de supraveghere permanentă. Acceptarea limitelor. Provocarea reală nu mai e lipsa comunicării, ci capacitatea de a respecta intimitatea. Tehnologia poate fi un aliat al siguranței, dar devine un dușman al încrederii dacă e folosită obsesiv. În loc să transformăm dragostea într-un Big Brother digital, poate că soluția e să redescoperim puterea unui mesaj simplu și sincer.
1: Morning FM, Happy Music.

0: dragii mei, hai să vorbim și despre ceva despre ce nu am mai vorbit până acum, dar mi s-a părut foarte interesant, despre un poet. Anume, când vorbim despre Esenin, de obicei ne gândim la lirismul său rural, la imagini de câmpuri, păduri și sate. Dar există o dimensiune mai subtilă, felul în care poetul își raporta viața la compasiunea față de tot ce este viu. În scrisoarea din 1913 către Panfilov, Esenin mărturisește că a renunțat la carne, pește, zahăr și chiar la obiectele din piele. Important nu era să fie numit vegetarian, ci să trăiască un adevăr interior. Pentru el, gestul nu era un capriciu alimentar, ci parte dintr-o căutare spirituală. Compasiunea ca fundament, renunțarea la carne, nu ca modă, ci ca dorință de a curăța viața de brutalitate. Poezie despre vacă. O scenă simplă devine simbolul suferinței lumii vii. Ecologia sufletului. Grija față de natură începe din capacitatea de a simți durerea și frumusețea. Relevanță pentru prezent, dacă vi se pare că mai este sau nu mai este actual. Ei bine, astăzi, din ecologie, de fapt, când ecologia e redusă la cifre și indicatori climatici, Esenin ne amintește că adevărata conștiință ecologică începe cu sensibilitatea omului. Dacă putem vedea destinul unei vaci, frumusețea unei pajiști sau liniștea unei păduri, atunci ne raportăm altfel la pământ, apă și chiar la noi înșine. Esenin nu este doar un poet al satului rusesc, ci un precursor al unei viziuni ecologice profunde. Compasiunea lui față de animale și natură nu era un slogan, ci o formă de spiritualitate. Și poate că din toate câte am vorbit vreodată aici la radio, ăsta e unul dintre cele mai bune exemple. Din această capacitate de a simți, începe ceea ce am putea numi ecologia sufletului. Și eu vă doresc să o regăsiți fiecare dintre voi în voi.
1: Morning FM, Happy Music.

0: dragii mei. Până aici a fost emisiunea Ritmul Zilei. Vă promit să ne auzim și mâine de la 9 la 12. Vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi alături de noi. Rămâneți și în continuare pentru că vine muzica bună și colegii mei cu vești interesante. Să aveți o zi liniștită, plină de inspirație și energie bună. Noi, așa cum am zis, ne reauzim mâine. Până atunci, să aveți o zi faină, superbă, cu multe zâmbete și multe veselie. Vă pup, Elena, pa, pa!
1: Smile FM, happy music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
5: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
4: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi numai și nou.
4: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11.
7: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
4: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
8: Yummy!
4: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
9: Localitățile Zubrești și Anenii Noi din Republica Moldova vor beneficia de sprijin din partea UE prin programul Portofolii Orientate de Misiune. Acestea au fost selectate pentru o nouă etapă a programului alături de alte 4 comunități din Armenia și Ucraina. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, comunitățile vor beneficia în prima etapă de finanțare de până la 17.200 de euro pentru dezvoltarea și testarea soluțiilor locale, cu posibilitatea de accesa ulterior granturi suplimentare de până la 34.400 de euro pentru implementare și extindere. Inițiativa sprijină autoritățile locale în dezvoltarea unor soluții integrate pentru creștere economică, reziliență și dezvoltare comunitară sustenabilă. Programul Portofolii Orientate pe Misiune este

0: susținut de Uniunea Europeană și implementat de PNUD. Datele Biroului Național de Statistică arată că fiecare a doua persoană din sudul țării se află sub pragul sărăciei. Cei mai vulnerabili sunt bătrânii și familiile cu mulți copii. Autoritățile susțin că au deja mai multe măsuri legale pentru a susține persoanele nevoiașe, însă angajarea în câmpul muncii este soluția cea mai bună. În 2025, rata sărăciei în mediul rural a fost de 40%, aproape de două ori mai mare decât în orașe. Cei mai tineri sunt afectați de lipsa unui loc de muncă. Biroul Național de Statistică mai arată că anul trecut peste 31% din populație se afla în sărăcie absolută, iar peste 15% în sărăcie extremă. Experții economici susțin că sărăcia a mai scăzut și asistăm la o ușoară îmbunătățire a situației. Autoritățile susțin că au mai multe măsuri sociale, însă prioritatea rămâne angajarea în câmpul muncii a mai multor persoane. Republica Moldova, în 2025, pragul sărăciei absolute a fost stabilit la 3.764 de lei și 40 de bani pe lună pentru o persoană. Guvernele de la Chișinău au finanțat constant biserica din bani bugetari prin facilități și amnistii fiscale, scutiri vamale și transferuri gratuite de bunuri din patrimoniul public. Aceste concluzii au ajuns jurnaliștii care au analizat documente, legi, rapoarte ale curții de conturi și corespondență oficială. La nivel local, autoritățile au finanțat direct lucrări și au furnizat materiale. Documentele analizate de RISE Moldova arată că încă din anii 90 statul a direcționat bani pentru restaurarea unor lăcașuri importante, precum Căpriana, Curchi sau Catedrala Metropolitană din capitală. Aceste practici au continuat inclusiv în anii 2000 și 2010. De exemplu, Mănăstirea Căpriana a primit în mai multe etape 25 de milioane de lei din bugetul de stat, iar Mănăstirea Curchi a beneficiat pe lângă fonduri publice de asumare de către autorități a unei datorii de 25 de milioane de lei. În jurul acestor proiecte figurează nume politice și religioase, precum fostul președinte Vladimir Voronin, mitropolitul Vladimir și actualul președinte al Parlamentului Igor Grosu, care a anunțat un program de stat pentru renovarea lăcașurilor de cult. În astfel de proiecte a fost implicat și Vladimir Plahotniuc, ale cărui companii au participat la lucrări de restaurare a unor mănăstiri. În perioada sărbătorilor pascale de anul trecut și președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat de la Orcheiul Vechi lansarea unui program național de renovare a lăcașelor de cult. Ancheta a mai arătat că de-a lungul anilor, biserica a fost abonată practic la bugetul de stat, a obținut facilități și la importul fără taxe vamale a materialelor de construcție și clopotelor. Echipele de fotbal ce vor reprezenta Republica Moldova în cupele europene intercluburi și-au aflat adversarii din primele tururi preliminare. Tragerea la sort s-a desfășurat în orașul elvețian Nyon. Petrocub Hâncești și-a aflat adversarul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Deținătoarea titlului de campioană a Republicii Moldova va juca cu formația albaneză Ignația Rogozioni. Prima manșă se va disputa la Chișinău, iar returul în Albania. Partidele se vor juca în prima jumătate a lunii iulie. Vice campioana Republicii Moldova, gruparea Sheriff Tiraspol, se va confrunta în primul tur preliminar al Ligii Europei cu Nechea Alumingi. Echipa este din orașul Chidrecevo și a cucerit Cupa Sloveniei în sezonul precedent, primul trofeu din istoria clubului. Sheriff va disputa meciul tur pe teren propriu, iar returul în deplasare. Partidele din această fază a competiției se vor juca în data de 9 și 16 iulie. Ex-campioana națională Milsami Orhei și-a aflat și adversara cu care își va măsura forțele în cupele europene. Conform tragerii la sorți, Vulturii Roșii vor juca în primul tur preliminar al Ligii Conferințelor, a treia competiție valorică intercluburi din Europa, cu formația Veles Mostar din Bosnia și Herțegovina. Milsami va juca primul meci în deplasare din data de 9 iulie, iar returul se va disputa peste o săptămână. Ultima echipă moldovenească ce își va afla adversara din cupele europene este Zimbru Chișinău.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
5: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
6: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
7: Mamma mia!
5: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
6: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
5: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
6: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
8: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
6: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
8: E simplu!
9: Taxa!
6: Formezi 0269-93777 și... pac!
8: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
6: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
8: și zero bătăi de cap.
6: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
10: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate vorbim, da, despre somnul de prânz, aliatul energiei. Un pui de somn de 10-20 de minute poate face minuni pentru energie și concentrare. Nu e lene, e știință. Creierul se resetează, memoria se îmbunătățește, iar stresul scade. Important este să nu depășești 30 de minute, altfel riști să te trezești mai obosit decât ai adormit. Un power nap bine făcut e ca un espresso natural. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Digestie, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihai Ceahâncu, 142/5, Florăria Elvira.
1: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței, 30/1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
3: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Ямас!
4: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un număr de 131 de companii vor beneficia de granturi în valoare totală de 72 milioane de lei prin intermediul programelor gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Acestea au fost desemnate în cadrul celei de-a treia ediții a Zilei Antreprenorului, organizată la Chișinău. Potrivit ODA, finanțarea va genera investiții de peste 139 de milioane de lei în economia națională, va contribui la menținerea peste 1016 locuri de muncă și la crearea altor aproximativ 800 de locuri noi. Din totalul companiilor desemnate, 111 beneficiază de granturi în valoare de 49 milioane de lei acordate din fondurile bugetului de stat, inclusiv prin agenda de reformă. Alte 20 de companii beneficiază de granturi în valoare de 22 milioane de lei. În cadrul programului de creștere a competitivității producătorilor locali și integrare în lanțurile valorice, finanțat de Guvernul Țării și Grupul Băncii Mondiale, prin intermediul ODA și WIPAC. De asemenea, în cadrul evenimentului a fost lansat și programul Acceleratorul pentru Export, implementat de ODA și WIPAC cu suportul Grupului Băncii Mondiale. Programul este destinat IMM-urilor care doresc să acceseze piețe externe și va oferi evaluări ale potențialului de export, planuri personalizate de dezvoltare, instruiri și consultanță individuală pentru companiile cu cel mai mare potențial de internaționalizare. Tot în cadrul evenimentului, ODA a prezentat și testat platforma digitală Cabinetul Antreprenorului, dezvoltată în parteneriat cu Helvetas, cu suportul Guvernului Elveției. Ministerul Mediului a organizat cel de-al doilea seminar de formare privind responsabilitatea ecologică, dedicat aplicării noilor norme de identificare, evaluare, prevenire și remediere a daunelor ecologice. La baza sa stă următorul postulat: atunci când mediul înconjurător este afectat, intervenția nu trebuie să se limiteze la simpla identificare a problemei. Daunele aduse mediului trebuie evaluate corect, iar măsurile de remediere trebuie aplicate în mod clar și coordonat. Secretarul de stat, Alena Rusnak, a subliniat că noile mecanisme oferă instituțiilor responsabile instrumente practice pentru a reacționa mai eficient la impactul asupra apei, solului, biodiversității sau habitatelor naturale. În cadrul cursului de formare, participanții au analizat modul de acțiune în cazul unor impacturi asupra mediului, cum să identifice problema, să determine gradul de prejudiciu și ce măsuri să ia pentru remedierea acestuia. Totodată a fost prezentat proiectul ghidului privind aplicarea criteriilor de evaluare și remediere a daunelor ecologice, iar participanții au formulat propuneri și recomandări privind aplicarea eficientă a noilor proceduri. Guvernele de la Chișinău au finanțat constant biserica din bani bugetari prin facilități

0: și amnistii fiscale, scutiri vamale și transferuri gratuite de bunuri din patrimoniul public. Aceste concluzii au ajuns jurnaliștii care au analizat documente, legi, rapoarte ale Curții de Conturi și corespondență oficială. La nivel local, autoritățile au finanțat direct lucrări și au furnizat materiale. Documentele analizate de Rise Moldova arată că încă din anii 90 statul a direcționat bani pentru restaurarea unor lăcașuri importante, precum Căpriana, Curci sau Catedrala Metropolitană din capitală. Aceste practici au continuat inclusiv în anii 2000 și 2010. De exemplu, Mănăstirea Căpriana a primit în mai multe etape 25 de milioane de lei din bugetul de stat, iar Mănăstirea Curci a beneficiat pe lângă fonduri publice de asumare de către autorități a unei datorii de 25 de milioane de lei. În jurul acestor proiecte figurează nume politice și religioase, precum fostul președinte Vladimir Voronin, mitropolitul Vladimir și actualul președinte al Parlamentului Igor Grosu, care a anunțat un program de stat pentru renovarea lăcașurilor de cult. În astfel de proiecte a fost implicat și Vladimir Plahotniuc, ale cărui companii au participat la lucrări de restaurare a unor mănăstiri. În perioada sărbătorilor pascale de anul trecut și președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat de la Orcheiul Vechi lansarea unui program național de renovare a lăcașilor de cult. Ancheta a mai arătat că de-a lungul anilor, biserica a fost abonată practic la bugetul de stat, a obținut facilități și la importul fără taxe vamale a materialelor de construcție și clopotelor. Un militar în termen a fost rănit în timpul activităților de instruire desfășurate la un centru militar din capitală, după ce un alt soldat ar fi tras accidental cu arma din dotare. Incidentul s-a produs la centrul de instruire al Brigăzii Infanterie Motorizată Moldova în timpul unui exercițiu cu armamente de tip Glock 19. Militarului rănit i-a fost acordat primul ajutor la fața locului, după care a fost transportat de urgență la spital. Potrivit medicilor, starea generală a pacientului este satisfăcătoare, el este conștient, se află în afara oricărui pericol și este pregătit pentru o intervenție chirurgicală. Instituția anunță că a fost inițiată o anchetă internă pentru stabilirea circumstanțelor exacte. Amintim că un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit după un incident produs pe 10 mai pe teritoriul unei unități militare din municipiul Cahul. Atunci, un militar, prin contract, ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock, iar împușcătura accidentală a ucis adolescentul venit în vizită și a rănit un alt soldat, care a fost transportat la spital.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Dacă sarcinile zilei tind să devină repetitive sau drumul prin oraș vă testează răbdarea, am o soluție rapidă pentru moralul vostru. Până la ora 17, eu, Vlăduț, sunt partenerul vostru oficial de pauză la Smile FM Moldova. Nu vă cer rapoarte și nu vă dau termen limite. Singura mea dorință este să vă lăsați purtați de ritmul pieselor care urmează să cânte în boxe. Rămâneți pe recepție pentru că avem rețeta perfectă pentru o după-amiază reușită.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre un lucru pe care îl folosim aproape zilnic, chiar dacă nu-l vedem niciodată. Cloudul. Când auzi expresia în cloud, ne imaginăm adesea un nor virtual care plutește undeva pe internet. În realitate, cloudul nu este un nor, ci o rețea uriașă de servere și centre de date răspândite în întreaga lume. Atunci când salvezi o fotografie online, trimiți un e-mail sau urmărești un film pe o platformă de streaming, informațiile nu se află doar pe telefonul sau calculatorul tău. Ele sunt stocate și procesate pe aceste servere aflate la distanță. Avantajul este că poți accesa datele de oriunde ai o conexiune la internet. Dacă îți pierzi telefonul, fotografiile pot fi recuperate din cloud. Dacă milioane de oameni urmăresc același film, cloudul distribuie conținutul rapid către fiecare utilizator. Companiile folosesc cloud computing și pentru aplicații complexe, inteligență artificială sau stocarea unor cantități uriașe de informații. Practic, cloudul transformă puterea de calcul și spațiul de stocare într-un serviciu disponibil la cerere, exact ca electricitatea din priză. Așadar, cloudul nu plutește pe cer, ci funcționează prin mii de calculatoare conectate între ele, o infrastructură invizibilă care face posibilă lumea digitală în care trăim astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Noi ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu o nouă explicație despre tehnologiile care lucrează pentru noi din umbră.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu! Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Nu schimbați frecvența pentru că playlistul din această după-amiază este configurat special pentru a vă menține zâmbetul pe buze. Lăsăm notele muzicale să preia controlul preț de câteva minute, după care mă reîntorc la microfon cu o curiozitate uimitoare din lumea psihologiei și a misterelor.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Fie că citim un roman, fie că urmărim un film de mister, poveștile cu detectiv au un magnet uriaș asupra noastră, iar psihologii au descoperit o explicație interesantă. Atunci când încercăm să ghicim cine este personajul negativ înainte ca povestea să o dezvăluie, creierul nostru tratează totul ca pe un puzzle matematic. Fiecare indiciu corect descoperit eliberează o mică doză de dopamină, oferind-ne o satisfacție uriașă de control și inteligență. Practic, ne place să ne simțim detectivi. Din fericire, pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova nu e niciun mister. Rețeta bune dispoziții vine direct prin piesele voastre preferate.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Sata Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
0: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
3: Figaro!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
4: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Secția Chirurgie Urgentă din cadrul Centrului Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică Natalia Chiurghiu al Institutului Mamei și Copilului a fost inaugurată după renovare. Valoarea totală a investiției a depășit 4,9 milioane de lei. După o renovare completă, secția oferă acum condiții moderne, sigure și confortabile pentru copii care au nevoie de intervenții chirurgicale de urgență. Proiectul a fost realizat cu sprijinul organizației de caritate Mad Aid. Investiția de peste 4,9 milioane de lei a permis renovarea integrală a spațiilor, modernizarea infrastructurii inginerești, dotarea cu mobilier și inventar medical nou, precum și amenajarea unor saloane moderne și funcționale. Secția Chirurgie Urgentă acordă asistență medicală de urgență copiilor cu patologie chirurgicală abdominală acută, asigurând anual tratamentul salvator pentru peste 1400 de pacienți. Fructele și legumele pot conține urme de substanțe chimice utilizate în agricultură, însă acestea nu reprezintă un pericol pentru sănătate atunci când se încadrează în limitele legale, susțin specialiștii din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit instituției, produse precum merele, strugurii, piersicile și căpșunele sunt mai expuse rezidurilor de pesticide, deoarece sunt tratate mai frecvent în perioada de creștere. Cu toate acestea, autoritățile subliniază că respectarea normelor de utilizare a produselor fitosanitare reduce semnificativ riscurile pentru consumatori. Specialiștii recomandă spălarea atentă a fructelor și legumelor sub jet de apă, frecarea acestora sau, după caz, decojirea lor. Totuși, ANSA precizează că substanțele care au pătruns în interiorul produselor nu pot fi eliminate complet prin spălare. Fermierii sunt obligați să respecte dozele și perioadele de așteptare înainte de recoltare pentru a se asigura că produsele ajung pe piață în condiții sigure. De asemenea, ANSA recomandă consumatorilor să cumpere fructe și legume doar din locuri autorizate, avertizând că achizițiile din surse neoficiale nu oferă garanții privind siguranța alimentară. În anul curent, instituția va analiza peste 570 de probe de fructe și legume, atât din producția internă, cât și din import, pentru monitorizarea nivelului de reziduri chimice. Mai multe persoane au fost sancționate pentru încălcarea regulilor de pescuit pe râul Prut în cadrul operațiunii Triton 2026. Controlele au fost efectuate de inspectorii de mediu din Ungheni împreună cu angajații sectorului Poliției de Frontieră Valea Mare. Echipele au verificat sectorul râului Prut aflat în responsabilitatea raionului Ungheni cu scopul de a preveni pescuitul ilegal și de a proteja resursele acvatice. Urmarea zilor au fost depistate mai multe încălcări ale legislației privind protecția resurselor piscicole. Inspectorii au întocmit procese verbale și au aplicat sancțiuni contravenționale. Autoritățile nu au precizat numărul persoanelor sancționate și nici valoarea amenzilor. Acțiunile s-au desfășurat în baza planului de cooperare dintre Inspecția pentru Protecția Mediului Ungheni și Direcția Regională de Vest a Poliției de Frontieră. Operațiunea Triton 2026 urmărește combaterea pescuitului ilegal în apele de frontieră și protejarea biodiversității acvatice. Inspectoratul pentru Protecția Mediului le amintește cetățenilor că pescuitul trebuie practicat doar în condițiile prevăzute de lege și îndeamnă să respecte perioadele, locurile și metodele permise. Echipele de fotbal ce vor reprezenta Republica Moldova în cupele europene intercluburi și-au aflat adversarii din primele tururi preliminare. Tragerea la sort s-a

0: Desfășurată în orașul elvețian Nyon, Petrecu Pâncești a aflat adversarul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Deținătoarea titlului de campioană a Republicii Moldova va juca cu formația albaneză Ignația Rogozioni. Prima manșă se va disputa la Chișinău, iar returul în Albania. Partidele se vor juca în prima jumătate a lunii iulie. Vicecampioana Republicii Moldova, gruparea Șerif Tiraspol, se va confrunta în primul tur preliminar al Ligii Europei cu Nechea Aluminge. Echipa este din orașul Chidrecevo și a cucerit Cupa Sloveniei în sezonul precedent, primul trofeu din istoria clubului. Șerif va disputa meciul tur pe teren propriu, iar returul în deplasare. Partidele din această fază a competiției se vor juca în data de 9 și 16 iulie. Ex-campioana națională Milsami Orhei și-a aflat și adversara cu care își va măsura forțele în cupele europene. Conform tragerii la sorți, Vulturii Roșii vor juca în primul tur preliminar al Ligii Conferințelor, a treia competiție a valorică intercluburi din Europa, cu formația Veles Mostar din Bosnia și Herțegovina. Milsami va juca primul meci în deplasare din data de 9 iulie, iar returul se va discuta peste o săptămână. Ultima echipă moldovenească ce își va afla adversara din cupele europene este Zimbru Chișinău. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil, izolat, ploi de scurtă durată și temperaturi de până la 28 de grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă spre seară izolate vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Pe parcursul zilei, mercurul din termometre va urca până la 23-28 de grade, noaptea temperaturile vor oscila între 11 și 16 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Sometimes you're forced to make a choice. See the bet, raise the bet, or fold. Some may say it's the same in love, like banging your head against a wall.

0: Smile FM Moldova este radioul care merge exact în același pas cu tine oriunde te afla. Ne auziți clar în difuzoare pe frecvențele terestre din Hâncești și Leova, dar ne puteți lua în buzunar sau la plimbare prin intermediul internetului pe site-ul smilefm.md sau prin aplicația mobilă Smile FM RoMD. Este uimitor cum muzica reușește să șteargă orice barieră geografică și să ne adune pe toți în același spațiu plin de vibe bun. Lăsați radioul deschis pentru că urmează super hituri.
1: Smile FM, happy music. Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate vorbim, da, despre somnul de prânz, aliatul energiei. Un pui de somn de 10-20 de minute poate face minuni pentru energie și concentrare. Nu e lene, e știință. Creierul se resetează, memoria se îmbunătățește, iar stresul scade. Important este să nu depășești 30 de minute, altfel riști să te trezești mai obosit decât ai adormit. Un power nap bine făcut e ca un espresso natural. Atât pentru astăzi, până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
7: Alo, sunt eu, foamea.
8: A, da? Ia stai o leacă.
7: Smash Burger.
5: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699-01-605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine.
9: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.
5: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: știați că celebrele bule de text folosite astăzi în benzile desenate și în animații pentru a arăta ce spun personajele au apărut dintr-o pură necesitate de spațiu? La sfârșitul secolului al XIX-lea, ilustratorii desenau povești în ziare, dar scriau textul lung jos sub imagine ca la carte. Un caricaturist american s-a gândit că cititorii își pierd concentrația mutând ochii de la desen la text și a decis să introducă vorbele direct în imagine, încercuite de o linie fină care pornea de la gura personajului. A fost o revoluție vizuală instantanee. Noi nu avem nevoie de bule de text pentru că mesajul nostru este exclusiv muzical și se aude excelent chiar acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Sasha Tiesto. Pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Ai? Am ajuns la tine și rămân.

0: Rebel FM.
1: Am ales să ies din groapa asta, nu mai are nimic.

0: cu toții am strigat măcar o dată într-o zonă muntoasă sau într-o încăpere goală pentru a auzi cum ni se întoarce vocea. Dar știați că natura are reguli matematice foarte stricte pentru ecou? Pentru ca urechea umană să poată distinge un ecou curat, onda sonoră trebuie să se lovească de un obstacol situat la o distanță de minimum 17 metri de noi. Dacă peretele este mai aproape, sunetul se întoarce prea repede, iar creierul îl percepe doar ca pe o simplă prelungire a vocii noastre numite reverberație. Până testați voi ecoul, vă aducem noi sunete clare și ritmate direct în boxe.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Aventura. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Localitățile Zubrești și Anenii Noi din Republica Moldova vor beneficia de sprijin din partea UE prin programul Portofolii Orientate pe Misiune. Acestea au fost selectate pentru o nouă etapă a programului alături de alte 4 comunități din Armenia și Ucraina. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, comunitățile vor beneficia în prima etapă de finanțare de până la 17.200 de euro pentru dezvoltarea și testarea soluțiilor locale, cu posibilitatea de accesa ulterior granturi suplimentare de până la 34.400 de euro pentru implementare și extindere. Inițiativa sprijină autoritățile locale în dezvoltarea unor soluții integrate pentru creștere economică, reziliență și dezvoltare comunitară sustenabilă. Programul Portofolii Orientate pe Misiune este susținut de Uniunea Europeană și implementat de PNUD. Datele Biroului Național de Statistică arată că fiecare a doua persoană din sudul țării se află sub pragul sărăciei. Cei mai vulnerabili sunt bătrânii și familiile cu mulți copii. Autoritățile susțin că au deja mai multe măsuri legale pentru a susține persoanele nevoiașe, însă angajarea în câmpul muncii este soluția cea mai bună. În 2025, rata sărăciei în mediul rural a fost de 40%, aproape de două ori mai mare decât în orașe. Cei mai tineri sunt afectați de lipsa unui loc de muncă. Biroul Național de Statistică mai arată că anul trecut peste 31% din populație se afla în sărăcie absolută, iar peste 15% în sărăcie extremă. Experții economici susțin că sărăcia a mai scăzut și asistăm la o ușoară îmbunătățire a situației. Autoritățile susțin că au mai multe măsuri sociale, însă prioritatea rămâne angajarea în câmpul muncii a mai multor persoane. Republica Moldova, în 2025, pragul sărăciei absolute a fost stabilit la 3764 de lei și 40 de bani pe lună pentru o persoană. Guvernele de la Chișinău au finanțat constant biserica din bani bugetari prin facilități și amnistii fiscale, scutiri vamale și transferuri gratuite de bunuri din patrimoniul public. Aceste concluzii au ajuns jurnaliștii care au analizat documente, legi, rapoarte ale curții de conturi și corespondență oficială. La nivel local, autoritățile au finanțat direct lucrări și au furnizat materiale. Documentele analizate de RISE Moldova arată că încă din anii 90 statul a direcționat bani pentru restaurarea unor lăcașuri importante, precum Căpriana, Curchi sau Catedrala Metropolitană din capitală. Aceste practici au continuat inclusiv în anii 2000 și 2010. De exemplu, Mănăstirea Căpriana a primit în mai multe etape 25 de milioane de lei din bugetul de stat, iar Mănăstirea Curchi a beneficiat pe lângă fonduri publice de asumare de către autorități a unei datorii de 25 de milioane de lei. În jurul acestor proiecte figurează nume politice și religioase, precum fostul președinte Vladimir Voronin, mitropolitul Vladimir și actualul președinte al Parlamentului Igor Grosu, care a anunțat un program de stat pentru renovarea lăcașurilor de cult. În astfel de proiecte a fost implicat și Vladimir Plahotniuc, ale cărui companii au participat la lucrări de restaurare a unor mănăstiri. În perioada sărbătorilor pascale de anul trecut și președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat de la Orcheiul Vechi lansarea unui program național de renovare a lăcașelor de cult. Ancheta a mai arătat că de-a lungul anilor, biserica

0: A fost abonată practic la bugetul de stat, a obținut facilități și la importul fără taxe vamale a materialelor de construcție și clopotelor. Echipele de fotbal ce vor reprezenta Republica Moldova în cupele europene intercluburi și-au aflat adversarii din primele tururi preliminare. Tragerea la sorți s-a desfășurat în orașul elvețian Nyon. Petrocub Hâncești a aflat adversarul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Deținătoarea titlului de campioană a Republicii Moldova va juca cu formația albaneză Ignația Rogozioni. Prima manșă se va disputa la Chișinău, iar returul în Albania. Partidele se vor juca în prima jumătate a lunii iulie. Vicecampioana Republicii Moldova, gruparea Sheriff Tiraspol, se va confrunta în primul tur preliminar al Ligii Europei cu Nechea Alumingi. Echipa este din orașul Chitrecevo și a cucerit Cupa Sloveniei în sezonul precedent, primul trofeu din istoria clubului. Sheriff va disputa meciul tur pe teren propriu, iar returul în deplasare. Partidele din această fază a competiției se vor juca în date de 9 și 16 iulie. Ex-campioana națională Mielsami Orhei și-a aflat și adversara cu care își va măsura forțele în cupele europene. Conform tragerii la sorți, Vulturii Roșii vor juca în primul tur preliminar al Ligii Conferințelor, a treia competiție valorică inter cluburi din Europa cu formația Veles Mostar din Bosnia și Herțegovina. Mielsami va juca primul meci în deplasare din data de 9 iulie, iar returul se va disputa peste o săptămână. Ultima echipă moldovenească ce își va afla adversara din cupele europene este Zimbru Chișinău.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: O vibrație fierbinte de vară, un ritm care te prinde de picioare. Așa a prins viață Bailando, piesa care nu doar că a dominat topurile, dar a aprins o flacără globală, ce

0: la hituri. Bailando s-a născut în 2012, când Enrique Iglesias colabora cu cubanezii Desemer Bueno și Gente de Zona. Compoziția produsă de Carlos Paucar combină popul latin cu flamenco și influențe dance, un mix rafinat al stilurilor. Inițial, Enrique nu a fost convins de piesă, dar după ce a înregistrat-o, a recunoscut că Bailando a devenit rapid una dintre preferatele lui.
1: Un día estaba en casa y un amigo me llamó y me dijo: "Oye, tienes que meterte en YouTube y escuchar la canción que December ha hecho." Y la escuché y dije: "Esa es la canción que December y yo hicimos

Dorința, pasiunea și intensitatea dansului ca mod de a te conecta cu cineva. NPR l-a citat pe Iglesias spunând că e o piesă romantică, senzuală, cu un element adictiv. Lansată pe 11 aprilie 2014, Bailando a petrecut 41 de săptămâni pe primul loc în Billboard Hot Latin Songs, un record devastator. A câștigat 3 Latin Grammy-uri și a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube, devenind prima piesă în spaniolă care a atins acest prag. Bailando nu e doar un hit. E o punte între continente, o explozie de veselie și un testament al puterii muzicii latine de a aduce lumea la dans.

0: Ne apropiem cu pași repezi de ultima parte a emisiunii noastre de astăzi, ceea ce înseamnă că este momentul oficial să reduceți puțin turația gândurilor. Lăsați în urmă micile detalii obositoare, relaxați umerii și acordați-vă câteva minute de detașare totală. Eu vă propun o scurtă sesiune de reîncărcare a bateriilor în compania unei piese care sună absolut senzațional.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
2: Taxi!
0: Formezi 0269-93777 și... pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
3: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
3: Sau ne poți suna oricând la 94294.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
6: Ți-e foame?
7: Yummy!
6: Pizza?
7: Yummy!
6: Nuggets?
7: Yummy!
6: Inele de ceapă?
7: Yummy!
6: Desert sau salată?
7: Yummy!
3: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
7: Yummy!
3: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei! Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0630 70 30 și cere-ne oferta.
8: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Mai avem foarte puțin în această ediție de miercuri și mă gândeam la un adevăr simplu legat de calitatea timpului nostru. Cele mai frumoase amintiri nu sunt întotdeauna cele planificate la secundă, ci acele clipe simple în care te oprești la o discuție bună, la o cafea caldă sau în care pur și simplu conduci și asculți piesa ta preferată la radio. Pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova, noi ne asigurăm că aveți mereu fundalul sonor perfect pentru toate aceste clipe.
1: Smile FM. Happy Music.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Selecting frequency. Frequency found. It's Michael FM.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Ora 17 a sosit, ceea ce înseamnă că ediția de miercuri își pune amprenta finală aici. A fost o reală plăcere să vă fiu ghid muzical și astăzi la emisiunea În Pas cu Tine. Nu uitați că Smile FM Moldova rămâne cu voi 24 din 24 pe smilefm.md și pe aplicația mobilă cu cel mai bun mix muzical din țară. Eu sunt Vlăduț, vă mulțumesc pentru companie și vă dau întâlnirea mâine la ora 13 fix pentru o nouă ediție plină de energie. Să aveți o seară minunată!
1: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
5: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263 2 24 70.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O femeie de 28 de ani este cercetată penal după ce polițiștii din sectorul Ciocan au găsit pe terenul aferent locuinței sale din comuna Cruzești peste 200 de plante verzi, presupuse a fi plante de mac cultivate ilegal. Potrivit oamenilor legii, descoperirea a fost făcută în urma unor măsuri speciale de investigație. Plantele au fost ridicate și transmise pentru desfășurarea expertizelor de specialitate, care urmează să stabilească exact natura acestora. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală, iar femeia este cercetată conform legislației în vigoare. Poliția reamintește că cultivarea ilegală la plantelor care conțin substanțe narcotice constituie infracțiune și se sancționează potrivit legii. Inspectoratul Național de Securitate Publică a anunțat actualizarea platformei electronice dedicate serviciilor în domeniul armelor cu destinație civilă, disponibilă la adresa e-arme.mai.gov.md. Potrivit unui comunicat al instituției, modificările vizează simplificarea experienței utilizatorilor și eliminarea necesității deplasărilor fizice la ghișeu pentru depunerea cererilor. Prin intermediul portalului actualizat, cetățenii pot solicita online acte permisive din domeniul armelor civile, autorizații de deținere, portarmă și alte documente reglementate. Documentele necesare se încarcă direct în formularul electronic, în format scanat sau fotografiat, fără a fi necesară prezentarea fizică a originalelor la momentul depunerii cererii. Condiția obligatorie pentru accesarea platformei rămâne deținerea unei semnături electronice calificate, necesară atât pentru autentificarea în sistem, cât și pentru validarea juridică a cererilor depuse online. Actualizarea se înscrie în tendința generală de digitalizare a serviciilor publice din țară, susținută inclusiv prin programe cu finanțare europeană. Pentru a crește gradul de securitate al cetățenilor, polițiștii de frontier au organizat la punctul de trecere a frontierei Leușeni o acțiune de informare și sensibilizare intitulată Protejați-vă datele cu caracter personal, fraude telefonice în creștere. Activitatea a fost realizată cu sprijinul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și a avut drept scop informarea călătorilor despre pericolele fraudelor comise prin apeluri telefonice. În discuțiile purtate cu cetățenii, aceștia au aflat cum acționează escrocii, ce metode folosesc pentru a obține informații personale sau bancare și care sunt semnele care ar trebui să le trezească suspiciuni. Polițiștii de frontieră au îndemnat călătorii să fie prudenți atunci când primesc apeluri sau mesaje de la persoane necunoscute și să nu divulge informații sensibile, indiferent de pretextul invocat. În cadrul acțiunii au fost distribuite materiale informative și au avut loc discuții directe cu cetățenii despre măsurile simple care îi pot ajuta să evite să devină victime ale fraudelor. Republica Moldova a depășit anul trecut pragul de 525.000 de turiști cazați, iar numărul vizitatorilor străini a ajuns să reprezinte peste jumătate din totalul turiștilor care au ales structurile de cazare din țară. Totuși, în pofida creșterii accelerate a sectorului, autorii Cărții Albe privind implementarea Sistemului Național al Organizațiilor de Management al Destinațiilor Turistice elaborate de APIT și Platforma Națională pentru Turism Moldova atrag atenția asupra unei probleme. Este vorba de faptul că statul nu poate calcula exact contribuția reală a turismului la economia națională. Potrivit documentului, anul trecut, structurile de cazare din Republica Moldova au găzduit 525.000 de turiști, cu 10% mai mult decât în anul precedent. Un alt indicator care atrage atenția este valoarea pieței turistice organizate. Agențiile de turism și tur operatorii au deservit peste 604.000 de turiști și excursioniști, iar veniturile generate au depășit 5,1 miliarde de lei. Autorii raportului susțin însă că Republica Moldova se confruntă cu o problemă statistică și există date despre hoteluri, pensiuni, agenții și tur operatori, dar nu dispune de un sistem complet de conturi satelit pentru turism utilizat pe scară largă în UE. Pentru a măsura impactul real al turismului asupra PIB-ului, ocupării forței de muncă și exportului de servicii. Din acest motiv, contribuția exactă a turismului la economia națională nu poate fi determinată. În același timp, documentul arată că țara noastră rămâne dependentă de piețele regionale. Ucraina și România generează peste jumătate din turiștii străini cazați în țară, ceea ce evidențiază necesitatea diversificării surselor de turiști și atragerii vizitatorilor din piețe cu valoare mai mare, precum Germania, SUA, Israel, Regatul Unit și Franța. Autorii Cărții Albe susțin că principala problema turismului moldovenesc nu mai este lipsa atractivității, ci lipsa unui sistem integrat de gestionare a destinațiilor.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.

0: Smile FM. Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță, facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova!
3: Yummy!
4: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas. Hrănirea exclusivă la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta.
5: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să retai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 6.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
7: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformați

0: pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
1: Smile FM.
0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Aproximativ 5.000 de persoane au beneficiat anul trecut de indemnizație de șomaj. Sprijinul financiar este destinat persoanelor care au rămas fără un loc de muncă și și-au înregistrat statutul de șomer la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Lilia Plugaru, directoare adjunctă a ANOFM, a declarat că indemnizația de șomaj este un drept acordat persoanelor care au contribuit la sistemul public de asigurări sociale cel puțin 12 luni în ultimii 2 ani. Cererea pentru acordarea indemnizației este examinată în termen de până la 10 zile, iar dacă toate condițiile sunt îndeplinite, dreptul la indemnizația se stabilește începând cu data depunerii solicitării. Odată înregistrat la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, șomerul își asumă să demonstreze că își caută activ un loc de muncă. În acest scop, prezintă periodic un raport în care indică interviurile de angajare la care a participat și rezultatele acestora. Durata acordării indemnizației de șomaj depinde de stagiul de cotizare acumulat. Persoanele care au contribuit între un an și 10 ani beneficiază de indemnizație timp de 5 luni. Pentru un stagiu cuprins între 10 și 15 ani, perioada este de 7 luni, iar pentru cei care au contribuit mai mult de 15 ani, indemnizația este acordată timp de 9 luni. Valoarea indemnizației este calculată în funcție de venitul mediu lunar realizat de persoană înainte de pierderea locului de muncă și reprezintă 40% din remunerări. ANOFM stabilește dreptul la indemnizație în timp ce plata este efectuată de Casa Națională de Asigurări Sociale, instituția care gestionează informațiile privind contribuțiile și veniturile asiguraților. Doi tineri din capitală au fost reținuți de poliție pentru furturi de telefoane mobile. Prin acțiunile lor, aceștia au provocat un prejudiciu de peste 65.000 de lei. Conform poliției, adolescentul de 17 ani și tânărul de 21 de ani atrăgeau victimele din promisiuni de a cumpăra telefoane mobile. După ce luau dispozitivele în mână, aceștia o luau la fugă. Dispozitivele furate au fost găsite și returnate proprietarilor. Pentru aceste acțiuni, tinerii ar risca 7 ani de închisoare. Peste 80 de directori de grădinițe și școli, metodiști, specialiști și cadre didactice din 40 de școli și 30 de grădinițe din țară participă în perioada 15-18 iunie la o serie de sesiuni de formare cu genericul Asigurarea Calității și a Dezvoltării Durabile în Educația Multilingvă prin Management Performant. Agenda sesiunilor include subiecte precum managementul instituțiilor multilingve și aplicarea metodologiei de predare integrată a conținutului disciplinar și a limbii materne. Sunt abordate și modalități de asigurare a unei coordonări eficiente a implementării educației multilingve, astfel încât rezultatele să fie durabile și vizibile la nivelul fiecărei instituții. În Republica Moldova au fost create condițiile necesare pentru implementarea și pilotarea programelor de educație multilingvă în instituțiile de educație timpurie și în școli, prin dezvoltarea unui cadru normativ care susține aceste inițiative și încurajează extinderea lor treptată. Activitatea este realizată în conformitate cu Programul Național pentru Învățarea Limbii Române pentru anii 2026-2028, a fost lansată de Ministerul Educației în colaborare cu Oficiul Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale, cu sprijinul Guvernului Republicii Irlanda. În primele 5 luni ale anului 2026, exporturile Republicii Moldova au depășit 23 miliarde de lei, iar semințele de floarea soarelui rămân principalul produs exportat, arată datele oficiale ale Serviciului Vamal. Astfel, în perioada ianuarie-mai, agenții economici din țara noastră au exportat semințele de floarea soarelui în valoare de 4 miliarde de lei, urmate de fire și cabluri, 3 miliarde, iar pe pozițiile următoare se situează grâul în valoare de 1,79 miliarde de lei, porumbul 0,99 miliarde și vinurile de struguri 0,97 miliarde. Autoritățile vamale precizează că în această perioadă continuă să fie implementate măsuri de modernizare a procedurilor de export, menite să simplifice și să accelereze fluxurile comerciale. Una dintre aceste măsuri este validarea automatizată a declarației vamale de export, care permite depunerea electronică a documentelor și reduce timpul de vămuire la aproximativ 15 minute, fără intervenția directă a funcționarilor vamali. Exporturile reprezintă un pilon important al economiei Republicii Moldova, iar structura acestora reflectă potențialul agricol, cât și dezvoltarea sectorului industrial și de procesare. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil, izolat, ploi de scurtă durată și temperaturi de până la 28 de grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă spre seară izolate vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Pe parcursul zilei, mercurul din termometre va urca până la 23-28 de grade.

0: noaptea temperaturile vor oscila între 11 și 16 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
3: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: Construiești, renovezi, la magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
2: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 0685755551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
4: Cu zâmbet pe buze, viața e mult mai frumoasă.
3: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
2: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine, chiar dacă nu ești.

Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare. Shaquille O'Neal, Magic Juice.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
4: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
6: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
7: Alo, sunt eu, Foamea.
8: A, da? Ia stai o leacă.
7: Smash Burger.
4: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
9: Radio station you can't live without. Smile FM.

0: go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: it's summer. Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.
2: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
5: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
4: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
7: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
8: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
7: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
7: Să fie veselie!
2: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
2: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
1: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
10: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Ai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
2: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis,

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one! 1, 2...

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate vorbim, da, despre somnul de prânz, aliatul energiei. Un pui de somn de 10-20 de minute poate face minuni pentru energie și concentrare. Nu e lene, e știință. Creierul se resetează, memoria se îmbunătățește, iar stresul scade. Important este să nu depășești 30 de minute, altfel riști să te trezești mai obosit decât ai adormit. Un power nap bine făcut e ca un espresso natural. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. O vibrație fierbinte de vară, un ritm care te prinde de picioare. Așa a prins viață Bailando, piesa care nu doar că a dominat topurile, dar a aprins o flacără globală, ce încă

0: hituri.
1: Bailando s-a născut în 2012, când Enrique Iglesias colabora cu cubanezii Desemer Bueno și Gente de Zona. Compoziția produsă de Carlos Paucar combină popul latin cu flamenco și influențe dance, un mix rafinat al stilurilor. Inițial, Enrique nu a fost convins de piesă, dar după ce a înregistrat-o, a recunoscut că Bailando a devenit rapid una dintre preferatele lui.
2: Un día estaba en casa y un amigo me llamó y me dijo, oye, tienes que meterte en YouTube y escuchar la canción que December ha hecho. Y la escuché y dije, esa es la canción que December y yo hicimos como hace un año y pico. Lo que pasa es que December y yo estamos un poquito experimentando y viendo a ver cómo la hacíamos, en qué casa, cómo iba a acabar la canción.
1: Temática es clara. Dorința, pasiunea și intensitatea dansului ca mod de a te conecta cu cineva. NPR l-a citat pe Iglesias spunând că e o piesă romantică, senzuală, cu un element adictiv. Lansată pe 11 aprilie 2014, Bailando a petrecut 41 de săptămâni pe primul loc în Billboard Hot Latin Songs, un record devastator. A câștigat 3 Latin Grammy-uri și a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube, devenind prima piesă în spaniolă care a atins acest prag. Bailando nu e doar un hit. E o punte între continente, o explozie de veselie și un testament al puterii muzicii latine de a aduce lumea la dans.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!